tato i fuma talo e a matai le por kala mulu ni fiafi. E ia teo e la vale vi inga ma le faa neitanga, le faa manu, ma le taulanga o le faa fitai, e fo ia tupea i la hawa fio. A wae le lei, le lei, le lei, pea la hawa fio i temi umolo mato wola. Ta mai mātou te whaafetei a lawa fio, mātou ta pāfu i lawa fio le nei fiafi. Ano loa lofa whaasoa mo i mātou, e a ua fotua i maile pongi sā mo watu le mālama lama le tai aona le la, sa whenga i nisi o lau whanau fi au mga luenga, vi i a loa lofa ma loa wanga le lei whaafetei lo mātou atua, ma eu e mano ano a ilo alo fa faso e totono a inga te tasi. Fa pena fo i si o mato watunu umaya i tai tai se i yo oa i alo mafanao. Fa afitei tele lo mato watua. Leli ie le nei fiafi wa esi la fia, mato maftanga o por kalame fa nga solo a laulu. Ala leo nei el pimen sa monta mai fa mori mori. Tai tolua ina i mato e a mesei fo i li tautua mole atunu. Tata longo ma se fau i wha moe moe o tutupu i tutonu o ISS leli e a ni tala fo i e polo kalame e fe soso ani ai a inga teitasi i leola tau mawhai a meise eri sa ili ngā mālo e nei a tunu ma māo leli e se e alofangia i mātou malo mātou au au nanga e vai vai a mawha tau vaa lau whanau a e la lango mea umalava mawha moe moe ili wha tasi mai o la o fio le li elo fungi e la tou whenga i mwhiau mga alueng o lenei pō a me se fo i la tou ia a ngai fo i malo longa ta mai wha mol mol tuli tuli awina i mātou uma lava le alofa siri siri o se o i no mātou ali wha ma ngalo yo mātou wha ali tonu mo mātou se se o no o isu le li whaola amene ma amene

0: o le fao malo.
1: Al fao malo. E a il upo.
0: O na le fao. O le fao malo, o le fao malo.
1: E sa o mau po lua e se fa manga.
0: Ia o le ke concentrated the fau malo.
1: O le fau malo la. O le upu lerei. Oi, o le upu e sanga e. Ai fau popo longa vinga. Ai le lei longa vinga. Ai a fau malo. Usa gai to e se longa vinga.